0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Што е сега толку важно? Кој е крив? Кој е позитив, а кој е негатив? Која птица ќе остане на југ? Покрај некој друг?

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите, убави

0: Ало? Ало? Такси?
1: Да, се слушаме. На 105.2.
0: Уживај. Радио Бубамара.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот

0: див, стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
1: Ке дознаеме по рекламите.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Добро утро, почитувани слушатели. Четврток е 13 август, 225 ден во годината, до крајот остануваат уште 140 дена. Пред нас е нов, убав ден, уште една прилика да внесеме радост, успех и позитивна енергија во секој момент, така што чекорете храбро кон своите цели и исполните го денот со мали радости и големи достигнувања. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски, подготвени со супер информации и одлична музика за прекрасен и продуктивен ден.

0: толку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

фален, малку ни едното, малку и двете. И баше супер, други мислат место тебе, други ти држат страв. И што и да направиш, ти викаат да си жив и здрав.

13 август, пред нас е еден многу интересен ден, ден кој што го слават само 15% од светската популација. Денеска го славиме меѓународниот ден на леораките луѓе. Ми го честитаме вашиот ден и ви пренесуваме неколку интересни факти. Имено, четворица од последните 6 американски председатели биле левораки. Меѓу светски познатите личности кои се левораки се Опра Винфри, Джастин Бибер, Бил Гейтс, Анджелина Джоли, Еминем и многу други. И во британското кралско семејство има многу левораки. Кралицата Елизабета II, принцот Чарлс и принцот Вилиам се дел од нив. Патем, левораките луѓе се познати по својата креативност и иновативност. Вие останете понатака заедно со нас, веднаш по писмото на Александар Митевски, ќе слушнете уште неколку интересни податоци за левораките.

Неверојатно интересни факти и податоци има за денешниот ден, меѓународниот ден на левораките. Рековме се слави денеска, 13 август, и тоа почнувајќи од 96-та година. Алберт Ајнштајн и Чарлс Дарвин се едни од најславните, а освен тоа познати се и по својата висока интелигенција. Тој не треба да е така чудно, бидејќи едно истражување покажало дека постојат повеќе левораки од колку десораки кои што се со коефициент на интелигенција повисок од 140. Како најголема предност на леваците се смета нивната способност да прават неколку работи одеднаш, секако дека и десораките може да бидат добри во мултитаскинг, но левораките се поуспешни во извршувањето на повеќе задачи одеднаш. Истото истражување кое открива која е предноста на левораките над десораките е тоа што мозокот на левораките функционира побрзо, па затоа и побрзо се снаоѓа со мноштво на информации. Науката вели дека се и подобри спортисти, не затоа што се побрзи или посилни, туку затоа што на спортистите чија десна рака е доминантна, потешко реагираат на движењето на играчите кои што се на нивната лева страна. Утренски поздрав од екипата на Бубамара до сите кои што се пронајдовте во целата оваа приказна. Сега продолжуваме со магазин и нивниот хит «Пиши ми».

13 август, ја слушнавме Калиопи со Денот се будем. Денес е момент да го фатиме ритамот. Песната на Калиопи е вистинска инспирација да го започнеме денот со чисто и отворено срце, да ги оставиме за себе стресот и неубавите моменти и да продолжиме напред со надеж и љубов. Нека денот ќе биде исполнет со позитивна енергија и вистински моменти. Со секое ново утро имаме нова прилика да се насмееме, да се обидеме, да сакаме. Јајде веднаш да слушнаме насмевка од SOS пријатели. Ако земја

Верувам дека и вие го отворивте денов со насмевка, освен со Бубамара, пред нас е 54-тиот летен ден. Ни се намалуваат летните денови, ама тоа не значи дека ги немаме уште доволно. Ни преостануваат уште 41 ден до стартот на есента. Ова е чисто подсетување дека ни се ближи новата учебна година, деновите стануваат пократки или подетално. Сонцето ни изгрява 5 часот 39 минути, ке зајде во 19 часот 37 минути. Денов трае 13 часа 57 минути. Искористите го мудро и максимално со вера, надеж и многу љубов. Време е сега за верба, надеж, љубов од Владко Стефановски и Џибонина Бубамара.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфни.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Четвртов ден, 13 август, дали конечно ќе имаме намалување на температурата? Метеоролозите за денов ни најавија сончево и многу топло време со мала домирена облачност. Попладне ќе има локална нестабилност со порен дожд, грмежи и намесли услови за појава на краткотрајно невреме. Ќе дува слаб домерен ветер од североисточен правец кој наместа повремено ќе засилува. Максималната температура денес ќе достигне до 38 степени. Подготвени метеоролошки за денов, музички продолжуваме со Здравко Чолич на радио.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Перон 3, Драган Мјалковски на Бувамара, со оглед на фактот дека уживаме понатака во лето 2026, летото е за патување и искусување нови нешти и моменти. Е, сега верувам дека овој искуство ви е познато, ма не е лошо да се подсетиме дека годишниот одмор ја подобрува креативноста. Да, докажено е дека годишниот одмор дава можност за освежување и обновување на менталната енергија. Експертите истакнуваат дека редовните паузи се клучни за оптимално функционирање, додека долгото континуирано работно време може да биде штетно. Многу вработени своите најдобри идеи ги наоѓаат надвор од работната средина. Како сте вие ово утро со креативноста? Само прашувам, да не ви треба случајно некој слободен ден. Во земјата на чудата, ја слушаме Калиопи во продолжение на Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
5: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.
6: Ja vjerujem.

20 минути по означувањето на 8 часа, 25 степени во овој момент во Скопје. Ве поздравуваме сите вас кои што не слушате во Прилеп, Штип и секако насекаде онлайн на радио bubamara.mk. За вие кои што патувате во наше друштво, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќа на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и дозволете Бубамара да ви прави друштво.

Мијата ја слушавме досега со Ти биде свој, ова е незината последна песна, а по неколку дневните горештини денеска во Македонија следува промена на времето. Ке биде променливо облачно со сончеви периоди, наместо се очекуваат порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локална нестабилност може да прерасне во невреме со силен ветер и услови за град. Температурите ќе се намалат за неколку степени, максималните ќе бидат во интервалот 30 до 38 степени, ќе дува слаб думерен североисточен ветер кој наместа повремено ќе засилува. Во Скопје времето ќе биде сончево со мала думерена облачност, ќе дува слаб думерен северен ветер, повремено засилен, а температурата ќе достигне до 36 степени. Да, слушнеме сега и Тамара со Drama Queen.

Петар Граша го слушавме до сега утрински сте со вашето омилено радио, радио Буба Мара. Овде уште една подготовка. Метеоролозите најавија дека нестабилноста на времето ќе продолжи и утре, кога повторно на места се очекуваат порен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално и невреме со можност за град. За време на викендот времето повторно ќе се стабилизира, а дневните температури постепено ќе растат. Во сабота максималните ќе бидат до 36, во недела до 37 степени.

Црвена јабука ги слушавме до сега. За сите вие кои што планирате да патувате и да бидете во Охрид овие денови или веќе сте, Црвена јабука ќе прослави 40 години постоење со концерт во Охрид утре 14 август во Античкиот театар 20 часот. А сега да го слушнеме човекот кој што летово имаше еден од најубавите концерти во нашата земја, поточно во Битола. Здравко Чолич на Бубамара.

0: како во Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

Од небо до дно, Каролина на 10 минути до 9 часот, писна од 2022 година. А во следните минути слушаме нешто сосема ново. По неколку години во текот на кој го привлече вниманието на публиката со фестивалски настапи и соработки, Ана Петан го објави својот прв студиски албум «Само љубов постои». Во продолжение слушаме една од незините најнови песни, подсетување дека Ана Петановска на Златна Буба Мара на популярноста 2025-та ја доби наградата за најперспективна млада пејачка.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Денеска се навршуваат 25 години од подпишувањето на Охридскиот договор, со кој во 2001 година беше ставен крај на нивниот вооружен судир, а двете заедници живеат во мир. Министерството за здравство вчера соопшти дека е прогласена епидемија на западно-нилска треска во повеќе скопски општини и населби, откако во земјава беа регистрирани 26 случаи на заболувањето. Болеста нема специфичен лек ниту вакцина. Единствената заштита е превенцијата од убоди од комарци. Болеста не се пренесува преку допир. Вирусот најчесто се пренесува преку заразени комарци. Првите симптоми се појавуваат 3 до 14 дена по покаснувањето од комарец заразен со вирусот западен Нил. Иран и САД остануваат заглавени во напорите да постигнат договор за траен крај на војната, изјави висок ирански функционер, додавајќи дека нема никаков напредок во разговорите за оживување на привремениот договор од јуни. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Наместо се очекуваат порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално нестабилноста може да прирасне во невреме со силен ветер и услови за град. Максималната температура ќе биде во интервал од 30 до 38 степени. Во Скопје времето денес сончево со мала домирена облачност, ќе дува слаб домерен северен ветер и максимална температура до 36 степени.
2: Бубамара хит.
1: Јаков Јозиновиќ, на место мом.

Среќен пат, Владко Лозановски го слушавме до сега на Бубамарам. Да ве подсетам дека на 15-ти во сабота Владко ќе има концерт во рамките на Дојранското културно лето. Истиот ќе биде со слободен влез, старт 12 часот во градскиот парк. А во следните минути ќе ги слушнеме и Next Time. По 18 години присуство на македонската музичка сцена, исполнети со песни што го надминаа времето и трендовите, Next Time на 27 ноември ќе одржат голем концерт во арената Борис Трајковски во Скопје. Ги слушаме со нивната најнова песна, насловена Славам.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
5: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

се ближи денот за концертот на Нина Бадрич во Охрид. Денес сме 13 август. Незиниот концерт е закажан за 29 август. Ке настапи на сцената на Античкиот театар во Охрид, но секи вечер исполнета со емоции и безвременски хитови. А сега, да се подсетиме на нашиот Владо Јаневски. Повторно се заљубувам во тебе.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та The Supremes ја снимија Baby Love, песната подоцна стана првиот британски број 1 хит за групата. 1964-та Manfred Mann се искачија на првата позиција во Британија со Do Wag Didi Didi. Ова беше првиот од вкупно три број 1 хитови за бендот.

1966-та на денешен ден. Револвер, седмиот албум на Битлси, откако беше издаден пред 3 години, на денешен ден успеа да се искачи на албумската листа во Британија. На врвот се задржа 7 недели, а вкупно помина 34 недели на оваа топ листа. 1966-та, Lovin' Spoonful, на денешен ден се искачија на првата позиција во Америка со Summer in the City. На врвот се задржаа 3 недели.

1977-та, Yes, на денешен ден го забележа нивниот втор британски броеден албум, откако Going For One се искачи на првата позиција. 1988-та, Роберт Смит од групата The Cure се ожени со неговата девојка од детството Мария Пул. 2000-та на денешен ден, Мелани Си се искачи на врвот на британската сингл листа со I Turn To You. Ова беше втор британски броеден за поранешната членка на Spice Girls.

1994 на денешен ден се одржа Woodstock фестивалот во Њујорк. На истиот присуствуваа преку 350.000 фанови, а настапија Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith и Red Hot Chili Peppers. 1999-та, Slash, поранешниот член на Guns N' Roses, беше уапсен и обвинет за напад на неговата девојка во студиото во Sunset Boulevard. Тој беше ослободен со кауција. 1982-та, родена на денешен ден, американската пејачка Лиен Раймс, Евеа Сел How Do I Live од 1977 година, песна која помина 30 недели на британската топ листа и беше прва песна која се задржа толку долго по релакс на Frankie Goes to Hollywood.

2004-та, на денешен ден 13 август, песната Angels на Руби Вилијамс беше прогласена за најдобар сингл, кој требаше да биде број 1, но никогаш не се искачи на врвот во една анкета на музичкиот канал VH1. Баладата која се искачи само до четвртата позиција во декември 1997-та, ги победи Savage Garden со Truly Medley Deeply и I Don't Wanna Miss a Thing на Aerosmith.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 13 август 1959 роден е Марк Невин, пејач и композитор, член на Fairground Attraction. Еве ги со британскиот бројден сингл Perfect од 1988-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Бубамара on the air.

0: Мейкап од Алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, пацио на НУ, завод и музеи. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.

Јако Дјозиновиќ го слушавме до сега, не ќе спавати, верувам, наспани, продуктивни, енергични и овој четврток, посебно во друштво на Бубамара, па там не е ни премногу топло. И пред да се префрлиме на настаните во Скопје, да ви најавам дека Националниот джес оркестар ја представува својата исклучителна концертна програма Македонски сновидења, енергична фузија од македонски фолклор и современ джес, со нови аранжмани на македонски народни песни и оригинални авторски композиции, инспирирани од македонската фолклорна традиција. Се во ова, утре, 14. август, Долни Сарај во рамките на Охридско лето. А што е следно овде? Александра Радовична, Бубамара.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Ексклузивна на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дац, Маријана и Расана.
4: За секогаш млади, како во старите убави

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Денеска продолжуваат надпреварите во Б дивизијата на Европското првенство за кошаркари до 16 години во Скопје Гевгелија. Денешниот дуел Македонија-Ирска ќе се игра од 18 часот и 30 минути. Освојувачот на ЕХФ Европскиот куп екипата на Охрид со победа го започна настапот на 54-то издание на Струшкиот турнир откако на ракометното игралиште на Женска плажа беше поуспешен од домакинот Струга со резултат 37-24. Новак Джоковиќ се враќа на теренот по паузата по Вимблдон и во Синсинати ќе брка рекордната 41-та титула од серијата Мастерс 1000. Патот до трофеот е поотворен по повлекувањето на Јаник Синер и Карлос Алкарас двајцата поради повреди. Мастерсот во Синсинати почнува денеска, Джоковиќ е трет носител и е слободен во првото коло. За 39 годишниот Джоковиќ Синсинати ќе биде главната подготовка пред последниот Гренслем во сезоната. Отвореното првенство на САД почнува на 30 август, а србинот ќе се обиде да крене формата пред настапот во Њујорк.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести. Нова песна на радио Бубамара.
2: Еве, со повторно 10 часот 5 минути, новиот час го отвораме премиерно. Еден од најпрепознатливите гласови на регионалната сцена, еден од омилените представници на помладата генерација ги здружија гласовите. Саша Матич и Ади Шоше за прв пат заедно во дуетот Далине. Песна за која се вели дека спојува две генерации, два музички сензибилитети и многу емоции. А сега, премиерно на Радио Бубамара. Далине од Ади Шоше и Саша Матич.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

Во следните минути нешто што наскоро ќе се одржува во Скопје, односно на 12 септември. Станува збор за традиционалниот музички спектакл под отворено небо, хепенингот нешто што ќе остане, го слави своето четврто издание и тоа во знак на еден голем и важен јубилеј, 50 години Општина Центар. Па ќе кажам 12 септември, сабота, а ќе настапува Сладкар, Два Бона, Дупер, Лина Пеовска и Барбара Попович. Домакин на вечерта ќе биде неповторливиот Сашко Куце, влезот е слободен за сите, локација парк на Франкофонија. Може, може, може.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

продолжуваме си како са најубавите песни на радио, веќе 10 минути до 11 часот. На што ме подсети оваа песна? На Шпанија, на нека храна, на место, ситуација? Што е оно што прави едно лето да ни остане во сеќавање? Не си когаш местото каде што сме биле, ниту колку чинал одморот, по никогаш е една песна. Ке се согласите, нели? Ке продолжиме ние си како со летните хитови, а сега се поставува и прашањето која е летната навика која што би сакале да задржите цела година. Повеќе да пешачите, повеќе да се гледате со пријателите, повеќе да читате, да станувате порано, повеќе да сте надвор или едноставно секој ден да ви почнува со музика со Бубамара. Ова последно веројатно е најдобриот избор, нели?

0: Точно е 11 часот. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јозиновиќ, на место мом.

0: мудри мисли кажани од некои мудри глави.
1: Злото што го правиме не навлекува на нас толку прогон и омраза колку нашите добри особини. Ларош Фуко. Светот сака на смеаните да ги плука и возвишените со кал да ги валка. Шилер. Луѓе, дали некогаш сте виделе во трка конј да му подметне нога на конј? Владимир Булатович Виб.
2: Бисери на мудроста со Игор Џамбазов.

0: Шакира стигнавме и до актуелностите од Скопје и Македонија. Информации кои денуваве се дел од нашето секојдневие и нормално е да не загрижат или малко да не исфрлат од коло секој ритам. Пожари, здравствени информации, вода, вируси, пораки, различни гласни што кружат на социјалните мрежи. Има многу нешта за кои треба да бидеме внимателни, но и добро информирани. Ние секако и покрај се продолжуваме во добар ритм и одлично расположение. Денот продолжува работата, обврските, како и музиката. И тоа веднаш по рекламите. Се слушаме.
1: За многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Уфа, ме топла да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика

музика за одлично расположение, BGC You Should Be Dancing, пораката е јасна, а во предложение уште нешто што наскоро ќе го имаме во Скопје. Во рамки на програмата Македонски филм на големо платно, љубителите на домашната кинематографија ќе имаат можност да проследат бесплатна проекција на блок кратки играни филмови, посветена на современите македонски филмски автори и нивните различни филмски приказни. Проекцијата ќе се одржи на 17 август со почеток во 19 часот во Синоплекс, влезате бесплатен. Ќе имате можност да погледнете 4 кратки играни филмови: Еклер на Марко Џокович, Синиот час на Ана Кинска, Награда на Лидија Мојсовска и Имиња на Јане Спасич.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Надета Левска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.

И стигнавме до самиот крај за денес, 13 август, четврток ден, на самиот крај уште информацијата дека вечерва во Антички театар во Охрид концерт ќе има еден од нашите најголеми уметници, Симон Трпчевски, уметник што создава дефинитивно моменти за паметање. Сите кои што сте во Охрид или ќе бидете, убаво да си поминете, останете ми во одлично расположение. Ние се слушаме повторно утре, петочно по 7. Секој добро. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Министерството за внатрешни работи презема мерки по ширењето дезинформации на социјалните мрежи за наводно присуство на бактеријата Шерихија коли во водоводната мрежа во Скопје. Од секторот за компјутерски криминал работат на идентификување на профилите преку кои биле објавувани невистините тврдења. Лицата кои стојат за спорните објави ќе бидат повикани на информативен разговор, пошто доколку се утврди одговорност, ќе следуваат соодветни поднесоци. Надлежните институции во меѓувреме категорично демонтираат дека скопската вода е загадена. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски, јавното предпријатие Водовод и канализација, информира дека резултатите од анализите покажуваат дека водата е исправна и безбедна за пиење. На територијата на државата до 7 часот и 30 минути утрово се регистрирани вкупно 51 пожар на отворен простор, од кои 5 се активни, 4 се ставени под контрола, а 42 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Вулканската активност на Етна, најактивниот вулкан во Европа, целосно го парализираше воздушниот сообраќај на Сицилија. Главниот аеродром во Катанија останува затворен, оставајќи илјадници патници за главени среда врвот на летната туристичка сезона. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, наместа се очекуваат порен дожд, грмежи, заселен ветар. Локална нестабилност може да прирасне во невреме со силен ветер и услови за град. Дневните температури ќе бидат во интервал од 30 до 38 степени. Во Скопје времето денес сончево со мала домерена облачност, ќе дува слаб домерен северен ветер, повремено заселен, а максималната температура ќе достигне до 36 степени.

0: Летно уживање со Бубамара.
1: And you can dance for inspiration.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав ден.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме

Битола, 17 август, Пацио на НАУ, Завод и музеи. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот. Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: CNN.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
5: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме. Не можам страфни.
6: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчови во нозете, многу често ме фаќаат.
6: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчови.
7: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао.
2: Сметка?
1: Да.
2: Веднаш.
3: Прва платежна картичка за деца.
4: Халкбанк. Важни се децата.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Форд Фокуси титаниум или еден од седумте Форд Куга S-Line може да биде твој, само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
6: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
7: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Уфама топла е да се бањаме. Не можам страфни.
6: Од што? Ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
6: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем. Барем не со грчеви.
7: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болесто патување.
5: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помаја?

0: домашиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара
1: радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Надета Левска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НАУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

Не можеш да го преминеш морето ако стоиш покрај него и го гледаш. Рабиндранат Тагоре. Успешните никаквеци се неподносливи. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

0: Агора.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
5: Уфа, ме топла е да се бањаме.
6: Не можам страфање.
5: Од што, ајколи, медузи?
6: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
5: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
7: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
8: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
9: Добар ден, нема никаков проблем.
8: А што правите со отпадното моторно масло после?
9: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
8: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
9: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
10: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та The Supremes ја снимија Baby Love, песната подоцна стана првиот британски број 1 хит за групата. 1964-та Manfred Mann се скачија на првата позиција во Британија со Do Wag Didi Didi. Ова беше првиот од вкупно три број 1 хитови за бендот. There she was.

1966-та на денешен ден, Револвер, седмиот албум на Битлси, откако беше издаден пред 3 години, на денешен ден успеа да се искачи на албумската листа во Британија. На врвот се задржа 7 недели, а вкупно помина 34 недели на оваа топ листа. 1966-та, Lovin' Spoonful, на денешен ден се искачија на првата позиција во Америка со Summer in the City, на врвот се задржаа 3 недели.

1977-та, Yes, на денешен ден го забележа нивниот втор британски број еден албум, откако Going For One се искачи на првата позиција. 1988-та, Роберт Смит од групата The Cure се ожени со неговата девојка од детството Мария Пул. 2000-та на денешен ден, Милани Си се искачи на врвот на британската сингл листа со I Turn To You. Ова беше втор британски број еден за поранешната членка на Spice Girls.

1994 на денешен ден се одржа Woodstock фестивалот во Њујорк. На истиот присуствуваа преку 350.000 фанови, а настапија Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith и Red Hot Chili Peppers. 1999-та, Slash, поранешниот член на Guns N' Roses, беше уапсен и обвинет за напад на неговата девојка во студиото во Sunset Boulevard. Тој беше ослободен со кауција. 1982-та, родена на денешен ден, американската пејачка Лиен Раймс, EVSL How Do I Live од 1977 година, песна која помина 30 недели на британската топ листа и беше прва песна која се задржа толку долго по релакс на Frankie Goes to Hollywood.

2004. на денешен ден 13. август, песната Angels на Руби Вилиамс беше прогласена за најдобар сингл, кој требаше да биде број 1, но никогаш не се искачи на врвот во една анкета на музичкиот канал VH1. Баладата која се искачи само до четвртата позиција во декември 1997-та ги победи Savage Garden со Truly Medley Deeply и I Don't Wanna Miss a Thing на Aerosmith.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 13 август 1959 роден е Марк Невин, пејач и композитор, член на Fairground Attraction. Еве ги со британскиот број 1 сингл Perfect од 1988-та. За самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
2: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати, по 1 милион денари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Бисери на мудроста.
1: Секогаш кога ќе ми се случи нешто непријатно и кога ќе се чувствувам потиштено, го облекувам својот најдобар костум и излегувам. Мирот и самодовербата брзо ми се враќаат и јас повторно чувствувам дека нешто значам. Джером. Неуредната облека покажува неуреден дух. Сервантес. Стилот е облека на мислата. И добро облечената мисла, како и добро облечениот човек, имаат посебна вредност.
2: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Уфаме топла ајде да се бањаме.
2: Не можам страфни.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препорачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
8: Бубамара on the air.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НАУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
3: 105.2, О2, кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Губамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Радио Бубамара.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
2: Три да тргнеме, превомисли жовчиња, помага.

0: kiss.
1: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дат, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Бубамара. Мерна станица. 102 О2.

0: Точно е, 23 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Канда да ќе малко да те насикирам. Да сте видели те муке. Рече, чекај во руке. Од све шале ќе некој да страда. Мо немој, ватраш на буку. Сад ќеш ти добити руку. Тамо де се бато мало надаш. А чим се склонио мало, викну пијана бутало. Заборави боље, ди е фирма? Онда сам уздахно јако, и скинув се сако и... Дошло е до прекида филма.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

tako sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila,

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.